0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю, 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: 10-ту підземну школу планують ввести в експлуатацію в Харкові до 1 вересня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Новий освітній простір буде розраховано на 1200 учнів у дві зміни. Мер підкреслив, що будівництво підземних шкіл триває безперервно. За його словами, Харків відчуває брак коштів, адже немає субвенцій з державного бюджету. Водночас, за рахунок міста, реалізація проєктів продовжується. Крім шкіл, під землею в Харкові будують дитячий садок. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю, 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: I guess I'll try cooler again.

0: Ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як учні в небі.
1: Чом ти так на мене,
0: схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов привітав представників сфери охорони здоров'я з прийдешнім Днем медичних працівників. На урочистому заході зібралися працівники комунальних медзакладів, працівники екстреної медичної допомоги та військові медики. Мер подякував їм за професіоналізм, витримку та щоденну працю в умовах війни. Він наголосив, що під час постійних повітряних тривог і ворожих обстрілів медичні працівники продовжують рятувати життя харків'ян та українських військових. Під час урочистостей кращим працівникам сфери охорони здоров'я вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом-героєм України Харків, почесні грамоти та цінні подарунки.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулась за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад відбулося під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Учасники заходу обговорили пропозиції до державної політики з підтримки територій, які живуть і працюють в умовах постійної воєнної загрози. Зокрема, вони розглянули напрацьовані Асоціацією законодавчі ініціативи для прифронтових громад. Йшлося про підтримку бізнесу, доступ до житла, роботи та освіти для переселенців, фінансування медицини, відновлення комунальної інфраструктури, безпекових заходів. Ігор Терехов наголосив, що завдання асоціації – запропонувати державі конкретні рішення, які дозволять прифронтовим громадам працювати, розвиватися і утримувати людей навіть у найскладніших умовах війни. За підсумками засідання, пропозиції будуть направлені до центральних органів державної влади.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
1: MFM.
3: MFM
1: Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю, 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але в день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. В день 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. В день 22-27 тепла. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на MFM.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Цьогоріч ступінь бакалавра здобули 160 студентів, 22 з них отримали диплом з відзнакою. Майбутні економісти, фінансисти, управлінці та фахівці у сфері цифрових технологій навчалися в умовах повномасштабної війни, однак успішно завершили освітні програми. Вітаючи випускників, Ігор Терехов наголосив, що саме освічена молодь визначатиме, якою буде економічна модель України та Харкова після завершення війни.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Hey DJ, where's the bass?
5: MFM Dance Hit Radio.

Вирубає цвіло розучилась, говоритимуть, осталася помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. А як усе чинити, коли вирубає цвіло розучилась, говоритимуть, осталася помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: Кабелі денса. Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 25 липня. Це вже субота на календарі. Сьогодні в нас хмарно з проясненнями. В день невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вітер північний. 5-10 метрів на секунду. По області сьогодні в день від 23 до 28 з плюсом, а в Харкові 24-26 тепла. На завтра, неділю 26 липня, синоптики очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Також короткочасні дощі з грозами в день. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Але вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 13, плюс 18. Вдень 21-26 тепла. На понеділок, 27 липня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. При цьому нічна температура від 13 до 18 з плюсом. Вдень 22-27 тепла. Власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулася за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Дрони дісталися до Єкатеринбурга та Тюмені. Вранці 25 липня влада Свердловської області Росії заявила про атаку безпілотників. Вже відомо, що під ударом опинилися склади Wildberries в Екатеринбурзі, що майже за 2000 кілометрів від лінії фронту. Інформацію підтвердив губернатор Свердловської області Російської Федерації. Він запевняє, що внаслідок падіння уламків сталося загоряння на стоянці площею 300 квадратних метрів у Чкаловському районі Екатеринбурга. ЄС уперше наклав санкції на нафтопереробний завод у Грузії. Європейський Союз уперше застосував санкції проти грузинського нафтопереробного заводу в Кулеві. Причиною стало перероблення російської сирої нафти. Про це повідомляє Reuters. Заборону на проведення транзакцій для заводу внесли до 21-го пакета санкцій ЄС. Обмеження набудуть чинності через 6 місяців. НПЗ в Кулеві, який належить компанії Black Sea Petroleum, потрапив під санкції після того, як торік у жовтні стало відомо про постачання сировини від російської компанії «Роснефть». За даними аналітичного центру «Креа», із жовтня до травня 2026 року завод отримав щонайменше 6 партій російської нафти, а вироблені нафтопродукти експортувалися, зокрема, до Іспанії та Болгарії. День жалоби на Київщині. Сьогодні на Київщині оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару Російської Федерації 24 липня по полігону, де проходила виставка озброєння. Керівник Офісу президента Буданов наголосив, що в умовах війни організатори таких подій і ті, хто їх погоджує, повинні нести персональну відповідальність за людей. Зазначу, стало відомо, що затримано головного організатора вчорашньої події. Про це повідомив генпрокурор.

Одна із асоціацій зброярів без будь-яких погоджень із військовим командуванням та місцевою владою організувала масштабний захід за участю військових, представників державних органів, міжнародних партнерів і бізнесу. Програмою була передбачена, зокрема, демонстрація засобів протиповітряної оборони. На відкриту локацію запросили понад 300 людей. Найближче укриття площею лише 34 квадратних метри знаходилося приблизно за 100 метрів від місця проведення заходу. Запрошення були розіслані за 9 днів до заходу, а точне місце та час повідомили за добу. Слідство перевіряє, чи могли ці дії сприяти тому, що ворог отримав можливість підготувати цілеспрямований удар. Вийшов трейлер кримінального екшена «Мотор Сіті». Вийшов український трейлер кримінального екшн-трилера «Мотор Сіті», головну роль в якому виконав Алан Річсон. Події фільму відбуваються у Детройті в 1970-х роках. Колишній рейнджер Джон Міллер нарешті знаходить кохання свого життя і залишає небезпечне минуле позаду. Та коли впливовий кримінальний бос викрадає його наречену, а самого Джона відправляє за грати за злочин, якого він не скоював, закон перестає мати значення. Вирвавшись із пастки, Міллер розпочинає безжальну війну проти тих, хто зруйнував його життя. В український прокат фільм вийде 6 серпня 2026 року. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом. MFM Station.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з «Дрон Форс» на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

0: MFM.
1: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ми де ми? Ми де ми? Ми де ми?

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

та безпечними маршрутами до транзитних центрів. Їх в області 5. Там вони отримують фінансову, медичну, психологічну, юридичну допомогу, продукти та засоби гігієни. За потреби відновлюють документи. Йдеться в повідомленні. Пакунок школяра. Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 5 тисяч гривень передбачена для учнів перших класів. Вона спрямована на забезпечення необхідним шкільним продуктом.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, сім'ї, діти яких цього року йдуть до першого класу, можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку до навчання. Одноразова грошова допомога призначається на кожного учня першого класу закладу освіти, який забезпечує здобуття початкової або базової середньої освіти. Кошти виплачуються одному із батьків або законному представнику дитини. Право на отримання допомоги мають громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які законно в'їхали та проживають в Україні, а також особи, визнані в Україні біженцями або такими, що потребують додаткового захисту, які разом із дитиною на законних підставах проживають на території України. Олександр Хижняк у суботу проведе свій другий бій у профібоксі. Сьогодні, 25 липня, у Джиді, Саудівська Аравія, відбудеться масштабний вечір боксу. Під час змагань на ринг вийде олімпійський чемпіон Парижа 2024 Олександр Хижняк, для якого це буде другим поєдинком у професіональній кар'єрі. Суперником українця буде непереможений французький боксер Ленні Патрач. Головною подією вечора стане поєдинок між британським боксером Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою. Зазначу, Хижняк дебютував у профібоксі перемогою вже в першому раунді над колумбійцем Вільмером Бароном. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом. MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом, за минулий тиждень було опрацьовано близько 10 тисяч звернень від харків'ян. Паралельно, фахівці підприємства виконали низку заявок щодо усунення наслідків обстрілів, відновлення послуг телебачення, інтернету тощо. Крім того, вони відновили та встановили нові системи автоматичного доступу до укриттів в житлових будинках.

0: Хочеш – клікай, хоч – дзвони. 30-40 набери. З мобільного – безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
5: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
4: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
5: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua.

0: Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Родинам 62 полеглих захисників і захисниць України передали державні нагороди та відзнаки. Церемонія відбулась за участі начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова та представників Збройних сил України. Пам'ять українських воїнів шанували хвилиною мовчання. Державні нагороди стали знаком вдячності за їхню мужність, самопожертву та захист України.

0: Харків сьогодні.
1: Засідання правління Асоціації прифронтових міст та громад відбулося під головуванням харківського міського голови Ігоря Терехова. Учасники заходу обговорили пропозиції до державної політики з підтримки територій, які живуть і працюють в умовах постійної воєнної загрози. Зокрема, вони розглянули напрацьовані асоціацією законодавчі ініціативи для прифронтових громад. Йшлося про підтримку бізнесу, доступ до житла, роботи та освіти для переселенців, фінансування медицини, відновлення комунальної інфраструктури, безпекових заходів. Ігор Терехов наголосив, що завдання асоціації – запропонувати державі конкретні рішення, які дозволять прифронтовим громадам працювати, розвиватися і утримувати людей навіть у найскладніших умовах війни. За підсумками засідання, пропозиції будуть направлені до центральних органів державної влади.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашому.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Ще одна успішна робота наших оборонців. Зеленський підтвердив удар у Кірові. Уражено підприємство, звідки постачають компоненти для засобів, якими Російська Федерація наносить свої удари по наших людях. Відстань від держкордону близько 1200 кілометрів. Президент додав, маємо й дуже хороші результати далекобійних ударів в акваторії Каспійського моря. Зокрема, це судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном, та військовий корабель. Програму «Доступні ліки» оновили. Восени 2026 року ще одна категорія пацієнтів із цукровим діабетом одержить право на безоплатні тест-смужки для контролю рівня глюкози. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. Так, безоплатне отримання передбачене за електронним рецептом у аптеках-партнерах Національної служби здоров'я України для людей із цукровим діабетом другого типу, які перебувають на інсулінотерапії. Додавання тест-смужок для пацієнтів із цукровим діабетом другого типу – черговий етап розвитку програми, покликаний покращити якість медичної допомоги, посилити контроль захворювання та скоротити кількість госпіталізацій. У Харкові судитимуть шахраїв, які виманили сотні тисяч під виглядом відомих криптобірж. Поліція завершила розслідування щодо шахрайської групи.

збитків на 790 тисяч гривень. Фігуранти через телеграм-канали та соціальні мережі шукали охочих заробити на торгівлі криптовалютою. Вони надсилали посилання на телеграм-ботів для криптотрейдингу, які нібито працювали від імені відомих криптобірж та демонстрували фіктивні результати торгівлі. Надалі потерпілим повідомляли про нібито значний прибуток, однак для його отримання вимагали сплатити комісію та податок на прибуток. Отримані кошти потерпілі перераховували на банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної групи. До складу шахрайської групи входили мешканці Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Організатору та 9 виконавцям повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українка вийшла у фінал чемпіонату Європи з тенісу серед дівчат. Українська тенісистка Марія Кочерженко вийшла у фінал одиночного розряду на чемпіонаті Європи серед дівчат до 14 років. Марія обіграла Лів Бретшер із Швейцарії з рахунком 6-4, 7-6. 13-річна Марія Кочерженко стала третьою представницею України, якій вдалося дійти до фіналу на чемпіонаті Європи U12 в одиночному розряді. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов взяв участь у церемонії вручення дипломів випускникам Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Цьогоріч ступінь бакалавра здобули 160 студентів, 22 з них отримали диплом з відзнакою. Майбутні економісти, фінансисти, управлінці та фахівці у сфері цифрових технологій навчалися в умовах повномасштабної війни, однак успішно завершили освітні програми. Вітаючи випускників, Ігор Терехов наголосив, що саме освічена молодь визначатиме, якою буде економічна модель України та Харкова після завершення війни.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: 30 40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 19 година.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Під знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.7 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий.
3: Знаю.
2: Усі ключі він має.

0: забруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Hey, now. Hear this. MFM. Dance Hit Radio.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

MFM Station. Dance Hit Radio. Faccio colore, твоє селе. З тобою по вітру за небом ходили. Бачу

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.